Dan ta ta dan ta din ta din ta ta din ta din ta din ta ta din ta din dang ge din ta din Let's we can join together.